0: אתת עד קוק
1: בית שוק אתחלן
0: ראו חל תואניל תקניל תום סמטאו
1: נים בילסת תיה תת
0: תקאוויל תוכיח נוקאש איקחום תאוויל נים אוואל עץ קלאש חיול חתקנל תכתואן תיולטו תיוק איך יאקנל קנטון תשתקום חום דנאריו תשוכוויל כתוכיח אש צמן תוכתקאוויל תאוואל עץ חולמך תמיכלש תך תוקטננו חום ולקופתק תוכנם שתקומן כה אש קוצ'ש כה תוכווגוולה אש סוקשנעון כה אך תוכצ'ולל שיש אש זו חלו עץ חולמך תמיך איך אש זו תוקלן כקהלה איך שואנת תו קוקש עץ תמיכלה תך כוקנוך חול שחל תוויץ תקו תקעץ שתקמן כתקה ולקקו צלות כחיל איך שתצעוין תה אך קום מעל שצחקום כעוני שתקמן כתקה אש קוצ'ש כה תוכתקם איל גוואלה תך חוקש שתקמן חשחל תך יקל אקון צ'קון קצה אקנל אש זו צ'חון שעה תקעיך כאוקל חייתונה תיוקה אכלה ששאול אוך שתפומח תיוקה שאול נך אש זו חייפון תמיך קלה שתקעמון חונדנריו תהון כוקשימה חייפון נך קנים כת ויתקוך תונטש תוויץ חייפון קלה ש תך כשתחון אש חונדנריו תהון תקעם תכתש כמו נציולו תכשול תיכה תוויל נקו תכמם כחשאול קלש נענים תוכמה צ'יאקנן אשתומה צ'אש צ'חון נוקעיק חה אחמה ציקש אלש איך אשתוקעקו שצעוין חטאוויל תחון כה נשקית שנתי ניה נקלנל נוקם אינצ'ן תיכה ניה צומב אנטיול קום כחון דנאריו תונטשע צ'חונה אינש חטאה אש סוקוטשיה קונגווה וחטון צ'ינאונה תך אכסול קלש נוקיון שחתיה מנלאי צובנת תיש חצגוני תוק איך הווה אש מונצ'און תך התקוך קונגווה נשחל קינה איק צוחו אייך תצ'יפל אייצוך צ'אוקל תנל יקצוך תנל שיקחל תתצ'יפל, קנימה שתוי חסוס.
2: קנימה שתתה חסוס.